0: சரியா கார்டர் டியர் எங்கள் சேனல்பட்டி லோஹி தர்வாசா சில்வர்ஜா சோங் சிமெண்ட் ரேத்தி கிரேஷ் ரங் வகைரா பாஜார் கா பாரிய دستیاب ஆயின்
1: ஹானே யச்சு மெஹ்ரான் ஐரன் ஸ்டோர் நஸ் பலோச் பெட்ரோல் பம்ப் நேஷனல் ஹைவே ஹாலானி
0: ராப்தே லை ப்ரோப்ரைட்டர் குலாம் நபி முகல் 03003204372 ஐ 02424601000
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آہیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھاک جے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 03013992836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94